0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

taksi i prijevoznika sa područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača. Član konzorcijuma rekao je Feni da će slične aktivnosti tog dana biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojim bi jedna od tema trebala biti status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. Prijevoznici od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalniji koraci na regionalnom nivou. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica sastao se sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica, s kojima je razgovarao o pritiscima i postupcima kojima su izloženi zaposlenici i saradnici, prenosi FENA. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica iskazao je punu podršku Memorijalnom centru, njegovom rukovodstvu, zaposlenicima i saradnicima, naglasivši da ova institucija mora imati uslove za nesmetan rad i provođenje svog zakonom utvrđenog mandata. Kao vid podrške, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će snositi troškove pravnog zastupanja saslušanih saradnika Memorijalnog centra Srebrenica. To je nastavak opredjeljenosti ministarstva da pruža podršku u zaštiti prava povratnika. Tokom mandata pružene su 82 podrške u zaštiti prava povratnika iz povratničkih sredina, prenosi FENA. Region. Država će poslodavcima sa područja Omiša, čiji su poslovni objekti stradali u požaru, nadoknaditi sredstva za plate stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta, najavio je hrvatski ministar. Mjera je za sad predviđena do maja 2027. godine. Svijet. Sjedinjene Američke Države bile su glavno izvozno tržište Evropske unije u drugom kvartalu 2026. godine, dok je Kina ostala njen najveći dobavljač robe, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Evropska unija je u periodu od aprila do juna iz zemalja izvan unije uvezla robu u vrijednosti od 701 milijardu eura, dok je izvoz iznosio 680 milijardi eura. U odnosu na prethodni kvartal uvoz je porastao za 10%, a izvoz za 5%. U poređenju sa drugim kvartalom 2025. godine vrijednost uvoza povećana je za 12%, dok je izvoz porastao za 5%. Kina je bila najveći dobavljač robe Evropskoj uniji sa uvozom vrijednim od 154 milijarde eura, što predstavlja 22% ukupnog uvoza iz zemalja izvan unije. Izraelska vojska uhapsila je 7 Palestinaca, dok su još dvojica pretučena u nekoliko područja okupirane zapadne obale, saopćili su palestinski izvori. Sport. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo podržalo je nastup muške kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu održanom u Sjevernoj Makedoniji. Finansijska podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine realizovana je uz prethodnu saglasnost vlade kantona Sarajevo. Poštovani slušaoci, bile su

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 27. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa. Iako će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ponovni porast temperature zraka u odnosu na protekle dane hroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Lijep pozdrav!

7:22, poštovani slušaoci, vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 27. august, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna.

Ovo jutro prohladno u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka iznosi 15 stepeni Celzijusa, a kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, za današnji dan u Bosni i Hercegovini najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 13 i 18, dok je najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje još toplije do 38.

Stoga shodno navedenim informacijama da nas danas očekuju visoke dnevne temperature zraka u odnosu na prethodne dane, hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora te direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Važno je naravno unositi dovoljno tečnosti, laganije se odjenuti te prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima.

Kratko ćemo na informacije iz Bihamka. Kako navode, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Također brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Ono što također iz Bihamka navode jeste da na graničnim prilazima promet putnička

7:25, to bi bilo sve za prvo javljanje u sklopu današnjeg jutarnjeg programa. Uživat ćemo u dobroj muzici, potom čuti i obavijesti kao i oglase sa teritorije grada Bosanska Krupa, naravno i marketinški blog, marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo pregled najvažnijih informacija iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska Krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske Krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska Krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18 sati kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Prvi. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 26. augusta 2026. godine u 64. godini života na ahiret preselio Gersić Hasiba Husein iz Ostružnice. Ispraćaj je ispred kuće žalosti u četvrtak 27. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a dženaza i ukop će se obaviti u 14 sati na mezarju Brdo Johovica. Ožalošćeni supruga Rukija, sinovi Emsudin i Šemsudin, kćerka Amra, braća Suleiman, Emir, Muharem i Nurfet, sestre Emira, Nure i Mine, zet i zet, snahe Mirzada i Aida, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

8 je sati, poštovani slušaoci, za one koji su nam se malo kasnije pridružili ovog jutra, kroz današnji jutarnji program vodi vas Sudo i Edna. Dobro vam jutro i kao što smo i u prijetvodnom javljanju najavili, u narednim minutama posvijetit ćemo se izvještaju iz Operativnog centra civilne zaštite vezano za informacije o pojavama i događajima.

0: Također, vatrogasna jedinica izvještava da u proteklom periodu nije imala intervencija niti dojava o požaru.
1: Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.
0: Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 36 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihać bila su upućena 3 lica. Na porodilištu nije bilo prinova, a mi naravno ovim putem našim sugrađanima i sugrađankama želimo brzo oporavak i naravno još brži povratak njihovim kućama.

To su bile, poštovani slušaoci, informacije iz policijske stanice, vatrogasne jedinice te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, vezano za period od 26. augusta od 7 sati do 27. augusta do 7 sati. Mi dalje prelazimo na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, vezano za eventualne današnje planske prekide u isporuci vode te informacije iz elektrodistribucije.

Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća. Za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, međutim, ukoliko dođe do promjena u informacijama, mi ćemo vas svakako pravovremeno obavijestiti kao i uvijek do sada. To su bile dakle informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juni Bosanska Krupa te informacije iz elektrodistribucije. Koji minut ćemo uzeti kratki muzički predah, brzo se vraćamo i nastavljamo sa informacijama. Ostanite s nama.

Dakle, dalje prelazimo na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste danas na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu imamo dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, odnosno kanjon rijeke Une, pa svakako budite oprezni.

Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih ratova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, ista je situacija kao i u prvom javljanju današnjeg jutarnjeg programa, dakle na graničnim prilazima promet putničkih vozila trenutno protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta, međutim kako dan odmiče ta situacija će se promijeniti, dakle stanje je promjenjivo i dalje tokom ovog mjeseca, pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme i naravno ukoliko idete na put, obavezno prije polaska pogledajte video nadzorne kamere na bihamk.ba kako bi izbjegli eventualne gužve i zadržavanja.

U ovom dijelu jutarnjeg programa posvjetit ćemo se još kratko informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prije nego što krenemo sa vremenskom prognozom, ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jesu temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati, Bjelašnica 14, Bugojno Livno, Srebrenica 15, Sanski most 17, Banja Luka, Sarajevo Zenica 18, Tuzla 19, a Bihać 20. Najtopliji grad jutros bio je Neum sa 26 stepeni Celzijusa.

a u našoj zemlji za danas najavljeno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celzijusa, na jugu nešto toplije do 38 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike danas uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata i osjetljivih osoba, naročito u jutarnjim satima. Međutim, visoke dnevne temperature, posebno na jugu zemlje gdje će ići do 38 stepeni Celzijusa, će itekako predstavljati izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima te osjetljivim osobama danas se preporučuje izbjegavanje

Također, dok smo tu sa informacijama vezano za vremensku prognozu, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda stiže još jedna obavijest, a to je da je za danas izdato i žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature zraka. Početak upozorenja je dakle 27. august 10 sati, a kraj upozorenja 27. august 14 sati. Pa budite oprezni.

8 je sati i 39 minuta, poštovani slušaoci. U prijetunjim minutama ste imali priliku čuti hit dana za današnji 27. august. Nastavljamo se jutarnjim programom, te u narednim minutama ćemo s vama podijeliti i jedno upozorenje. Naime, na području rijeke Krušnice u posljednje vrijeme je zabilježeno više pojavljivanja, 2 odrasla i 3 mala smeća medvjeda. Medvjedi su viđeni na lokacijama kojima svakodnevno prolaze ribolovci, turisti i šetači, a prema dostupnim informacijama zabilježeno je i njegovo kretanje u blizini naseljenih područja i kampova. Stoga molimo sve koji borave uz Krušnicu da budu posebno oprezni, da ne prilaze medvjedima, ne pokušavaju ga pratiti ili snimati iz blizine i da djecu naravno ne ostavljaju bez nadzora. Ukoliko ga primijetite, udaljite se na sigurno i obavijestite nadležne službe. Budite oprezni, Krušnica jeste naše prirodno bogatstvo, ali u njenom prirodnom okruženju ipak moramo biti svjesni i prisustva divnjih životinja.

subota i nedjelja su još uvijek topli, uz malu vjerovatnoću padavina te maksimalne temperature od 33 stepena Celsijusa. Također i ponedjeljak i utorak naredne sedmice stabilni i sunčani, međutim, kako navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, srijeda donosi naglo pogoršanje, pljuskove, a kiša je gotovo sigurna, znači 90%. Stoga najbolji dan sa aktivnosti, kako navode, na otvorenom je petak, dok je najlošiji dan srijeda zbog jakih padavina. Još jednom vas podsjećamo da je za danas izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog visoke temperature. Početak upozorenja je danas u 10 sati, a kraj upozorenja u 14 sati.

Stoga u navedenom vremenskom periodu izbjegavajte veće fizičke napore, također i direktno izlaganje suncu. Naravno, kao i uvijek do sada, napominjemo na važnost unošenja dovoljne količine tečnosti, laganije se odijenute i svakako prilagodite aktivnosti današnjim vremenskim uslovima.

Slijedi dobra muzika, potom i marketing, odnosno poruke naših poslovnih partnera, a u 9 sati se ponovo čujemo i družimo u našoj, vašoj najdražoj rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Tačno je 9 sati, poštovani slušalci, vrijeme za vašu i našu najdražu rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na broj telefona 037 476 515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radiobk@bih.net.ba.

0: Ne traži me.
1: 9 sati i 5 minuta, još jednom vas podsjećamo da ćemo još koji minut ostaviti otvoren ukoliko se odlučiti, pozovite nas i vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave uputite na 03 74 76 515.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Želiš se zaposliti? Tražiš siguran i stabilan posao? Kompanija Krupa Kabine d.o.o. iz Bosanske Krupe svim novim zavarivačima i finalistama proizvoda sa i bez radnog iskustva nudi 400 maraka nakon potpisivanja ugovora o radu. Dostavi nam lično svoju prijavu ili kontaktiraj nas telefonski na broj 037 470 026. Gradimo zajedno bolje sutra. Vaše Krupa Kabine. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirane ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosne.

0: Sonska krupa, ostale informacije, obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na Bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa. Od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na Bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj krupi. Udruženje građana Reis Mehmet Džemaludin Čaušević obavještava građane grada Bosanska krupa da će se održati promocija knjige Iz tame logora autora profesora doktora Fikreta Midžića u ponedjeljak 31. augusta, a u povodu 34. godišnjice formiranja 511. slavne brdske brigade. Promocija će se održati u salonu restorana Eki sa početkom od 18 sati. Pozivamo borce, logoraše i sve građane Bosanske krupe da prisustvuju promociji knjige Iz tame logora, koja opisuje stradanje civilnog stanovništva grada Bosanska krupa u toku rata 92-95. na osnovu autentičnog sjećanja logoraša Sabida Alijagića. Promotori knjige profesor dr. Emin Mesić, autor knjige profesor dr. Fikret Midžić. Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30, polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima

0: Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic Horizon.

0: horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 26. augusta 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselio Gersić Hasiba Husein iz Ostružnice. Ispraćaj je ispred kuće žalosti u četvrtak 27. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a dženaza i ukop će se obaviti u 14 sati na mezarju Brdo Johovica. Ožalošćeni supruga Rukija, sinovi Emsudin i Šemsudin, kćerka Amra, braća Suleiman, Emir, Muharem i Nurfet, sestre Emira, Nure i Mine, zet i zet, snahe Mirsada i Aida, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine je na sastanku sa novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci razgovarao o procesu digitalizacije javne uprave. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari povodom višegodišnjih izazova s kojima se zaposlenici ove institucije suočavaju, kao i posljednjih dešavanja i pritisaka kojima su izloženi, prenosi FENA. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili tri provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine je na sastanku sa novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci razgovarao o procesu digitalizacije javne uprave. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari povodom višegodišnjih izazova s kojima se zaposlenici ove institucije suočavaju, kao i posljednjih dešavanja i pritisaka kojima su izloženi, prenosi FENA. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili tri provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin.

Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 26. augusta 2026. godine u 64. godini života na Ahiret preselio Gersić Hasiba Husein iz Ostružnice. Ispraćaj je ispred kuće žalosti u četvrtak 27. augusta 2026. godine u 13 sati i 30 minuta, a dženaza i ukop će se obaviti u 14 sati na mezarju Brdo Johovica. Ožalošćeni supruga Rukija, sinovi Emsudin i Šemsudin, kćerka Amra.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine sastao se sa novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održao sastanak sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Iranski predsjednik izjavio da Sjedinjene Američke Države neće ništa postići svojim novim krugom ekonomskih sankcija.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine je na sastanku sa novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banja Luci razgovarao o procesu digitalizacije javne uprave. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjoj uspješnoj saradnji, aktuelnim aktivnostima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kao i nastavku zajedničkog djelovanja u oblastima od značaja za daljnju digitalnu transformaciju i jačanje institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Poseban naglasak je stavljen na procese digitalizacije javne uprave, razvoj pouzdane digitalne infrastrukture, elektronsku identifikaciju i usluge povjerenja, sigurnu razmjenu podataka kao i značaj primjene savremenih tehnoloških i sigurnosnih standarda. Na sastanku je potvrđeno obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom te spremnost da se ona nastavi i dodatno unaprijedi kroz konkretne aktivnosti i razmjenu iskustava. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine izuzetno cijeni kontinuiranu podršku i partnerski odnos Sjedinjenih Američkih Država prema procesima modernizacije, digitalne transformacije i jačanja institucija Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari povodom višegodišnjih izazova s kojima se zaposlenici ove institucije suočavaju, kao i posljednjih dešavanja i pritisaka kojima su izloženi. Tokom sastanka razgovarano je o stvarnim okolnostima u kojima rade zaposlenici Memorijalnog centra, koji svakodnevno nose veliki dio odgovornosti za njegovo funkcionisanje, realizaciju projekata, istraživački i obrazovni rad, te očuvanje sjećanja na žrtve genocida. Posebna pažnja posvećena je položaju zaposlenih, problemima s kojima se suočavaju u

obavljanju svojih dužnosti, kao i potrebi snažnije i sistemske institucionalne zaštite memorijalnog centra i ljudi koji u njemu rade. Posebno je ukazano na potrebu hitnog usvajanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i osiguravanja većih budžetskih sredstava koja bi omogućila stabilno funkcionisanje memorijalnog centra i adekvatan položaj njegovih zaposlenika. Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar je naglasio da se rješavanje više ne smije odlagati, te da će se tim povodom obratiti i uredu visokog predstavnika s ciljem pronalaženja institucionalnog rješenja koje će osigurati dugoročnu stabilnost, funkcionalnost i zaštitu memorijalnog centra. Region. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški i vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine, a odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora potrebno je pretvoriti u konkretan napredak i efektivan početak pregovaračkog procesa, poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na konferenciji održanoj u Zagrebu poziv za učešće zamjeniku ministra uputio je ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske. Naglasio je da za Bosnu i Hercegovinu pristupni pregovori nisu samo tehnički proces usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije, već snažan mehanizam za provođenje reformi, jačanje vladavine prava i demokratskih institucija. Između ostalog zahvalio je Republici Hrvatskoj za stalnu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zagovaranje kandidatskog statusa i kontinuirano zalaganje za integraciju naše zemlje u Evropsku uniju, prenosi FENA. Svijet. Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili tri provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova, prenosi FENA. Nekoliko porodica je također evakuirano nakon što su se šumski požari približili stambenim područjima. Iranski predsjednik u srijedu je izjavio da Sjedinjene Američke Države neće ništa postići svojim novim krugom ekonomskih sankcija, javili su lokalni mediji. Sport. Prijećenica Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine, gdje je sa prijećenikom razgovarala o položaju sportaša, uvjetima za njihov rad, te potrebi za snažnijom i stabilnijom potporom sportu. Prijećenik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine je prijećenicu Federacije Bosne i Hercegovine upoznao sa aktuelnim radom Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine, te zahvalio za dosadašnju podršku. Kao ključne izazove izdvojio je postojeća zakonska rješenja, nedovoljno stabilno finansiranje, nedostatak sportske infrastrukture, te potrebu snažnijeg angažmana nadležnih institucija. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje boljih uvjeta za vrhunske sportaše, ali i uključivanje što većeg broja djece i mladih u sport. Olimpijski odbor najveći dio raspoloživih sredstava usmjerava sportašima i njihovim pripremama. Da potencijal postoji, potvrđuje i činjenica da na aktuelnim 20. mediteranskim igrama Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportaša u 15 sportova. Prijećenica je kazala da se vrijednost sporta ne može mjeriti samo medaljama i rezultatima.
Također je naglasila da sportski klubovi u lokalnim zajednicama imaju mnogo širu ulogu od samog takmičenja, jer okupljaju djecu i porodice, grade zajedništvo

društvo i doprinose kvaliteti života. Prijeđenica Federacije Bosne i Hercegovine naglasila je važnost razgovora i dijaloga među nadležnim institucijama u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Istaknuta je i potreba izgradnje sistema koji će sport snažnije povezati sa zdravljem mladima i kvalitetom života. Cilj je da što više djece dobije priliku baviti se sportom. Put prema olimpijskom postolju počinje mnogo ranije u lokalnom klubu, školskoj dvorani i na prvom treningu, saopćeno iz ureda prijeđenice Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Ugodan ostatak dana.

12:32, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 27. august, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna. Krenut ćemo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a oni navode da će danas širom zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka ići će do 35 stepeni Celsijusa, na jugu i nešto toplije do 38 stepeni Celsijusa.

Podsjećamo također da je za danas izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu u region Bihać zbog visoke temperature zraka. Kraj upozorenja je

Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Napominjemo da je i dalje na snazi registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što također doprinosi dužim zadržavanjima na graničnim prijelazima. Pa svakako savjet za vas da vaše putovanje planirate na vrijeme i naravno prije polaska na put obavezno pogledate i video nadzorne kamere na biham.ba kako bi i izbjegli eventualne gužve i duža zadržavanja. Također, shodno navedenim informacijama, apelujemo na vozače da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja i također, ukoliko putujete na dužim relacijama, da pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Također, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put!

i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i lokalne ceste na području grada prohodne i da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri i naravno, kao i uvijek, dodatno upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une.

U ovom dijelu otvorenog programa još ćemo se posvetiti informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli i Bosanska Krupa. Oni izvještavaju da je isporuka vode danas na području

području grada zadovoljavajuća, za danas imamo planski prekid u isporuci vode najavljen do 15 sati u naselju Vranjska, te od 11 do 13 sati planski prekid u isporuci vode u ulici Hođinac-Kobiljnjak, sanacija kvara na mreži.

Iz elektrodistribucije također izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada zadovoljavajuća, za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi.

499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

13:14, poštovani slušaoci, vrijeme je za temu koji su to znakovi koji mogu ukazati da ne unosimo dovoljno proteina.

Kao što i znamo, protein je važan nutrijent koji tijelu treba za izgradnju i obnovu mišića, ali i za brojne druge procese. Međutim, njegov nedovoljan unos može se odraziti na osjećaj gladi, oporavak organizma, ali također i na zdravlje kose i noktiju.

0: sada.
1: Iako se o proteinima najčešće govori kada je riječ o mišićima i fizičkoj aktivnosti, njihova uloga u organizmu mnogo je šira. Proteini se razgrađuju na aminokiseline koje tijelo koristi za različite funkcije, zbog čega je važno da budu redovno zastupljeni u prehrani. Potrebe za proteinima razlikuju se od osobe do osobe i zavise od dobi, tjelesne mase, aktivnosti i zdravstvenog stanja. Umjesto da se najveći dio dnevnog unosa ostavi za jedan obrok, naravno korisno je rasporediti izvore proteina kroz cijeli dan. Međutim, ako niste sigurni da li ih unosite dovoljno, neke promjene ipak mogu biti znak da je vrijeme da obratite pažnju na prehranu.
0: Sad teret svita nositi, noćas jer sutra.
1: Na primjer, ako ubrzo nakon jela ponovo osjećate glad, moguće je da obrok nije sadržavao dovoljno proteina. Proteini mogu doprinijeti dušem osjećaju sitosti, posebno kada se kombinuju s namirnicama bogatim vlaknima i zdravim mastima. Također, sporiji oporavak kože. Protein učestvuje u izgradnji i obnovi tkiva. Zbog toga, adekvatan unos ima važnu ulogu u procesima oporavka organizma.

zato što te... Zatim teže održavate ili gradite mišićnu masu. Naime, fizička aktivnost sama po sebi nije dovoljna za izgradnju mišića. Tijelu su potrebni i odgovarajući nutrijenti, među kojima protein ima posebno važnu ulogu. Njegov nedovoljan unos može i tekako otežati oporavak nakon treninga te napredak u izgradnji mišićne mase. Također, kosa postaje tanja i slabija. Kosa je, kao što znamo, građena prvenstveno od keratina, proteina koji joj daje strukturu. Ako organizam kroz duži period ne dobija dovoljno proteina, to se kod nekih ljudi može odraziti i na rast, ali i na kvalitet kose. Zato što te tako volim, zato što si život. A kako povećati unos proteina? Stručnjaci navode da je dovoljno napraviti nekoliko jednostavnih promjena u svakodnevnoj prehrani. U obroke možete uključiti jaja, grčki jogurt, svježi sir, ribu, meso, mahunarke, orašaste plodove i druge namirnice bogate proteinima. Posebnu pažnju navode da vrijedi obratiti na doručak. Ako ga preskačete ili birate obrok koji vas brzo ponovo učini gladnim, dodavanje kvalitetnog izvora proteina može itekako pomoći da obrok bude zasitniji i nutritivno bogatiji.

0: 13 sati i 20 minuta. Još jednom vas podsjećamo za vremensku prognozu da do kraja dana je bez padavina, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka do 35 stepeni Celzijusa. Izdato je žuto upozorenje za visoku temperaturu. Kraj upozorenja danas u 14, također vas podsjećamo da nas sutra očekuje još topliji dan, negdje do 36-37 stepeni Celzijusa, i također za sutra iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je izdato žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, upravo zbog visoke temperature zraka, pa svakako budite oprezni.
1: Kako biti sam? Srca puno tebe.
0: To bi bilo sve za današnje otvorenje.

opet u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš srce,

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodne godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

0: Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Shake your root box to the root box, shake your root box to the root box, shake your root box to the root box, shake your root box.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: Kapital DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. augusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Federalna ministrica okoliša i turizma sastala se sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije, s kojim je razgovarala o stanju u termoelektranu.

je Hrvatska jedna od četiri zemlje u Evropskoj uniji koja posljednjih pet godina ima neprekinut trend gospodarskog rasta pored Belgije i Bugarske, prenosi FENA. Rusija prijeti britanskim vojnim ciljevima zbog napada Ukrajine, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura zraka do 35 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska grupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod doma

Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine koja je član najvišeg izvršno političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresovana pravna lica o javnom pozivu za prikupljanje i odabir ponuda za vršenje usluga dostavljanja pripremljene hrane cateringa u školi za potrebe učenika, korisnika produženog boravka u centralnoj školi, a radi informisanja roditelja učenika, korisnika produženog boravka u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta do 10 sati, a obrasce za ponudu zainteresirane ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati. Oglas za posao. Restoran Eki

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća prsa Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine sastao se sa novim direktorom Ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održao sastanak

Sastanak sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Iranski predsjednik izjavio da Sjedinjene Američke Države neće ništa postići svojim novim krugom ekonomskih sankcija.

uspješnoj saradnji, aktuelnim aktivnostima Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, kao i nastavku zajedničkog djelovanja u oblastima od značaja za daljnju digitalnu transformaciju i jačanje institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Poseban naglasak je stavljen na procese digitalizacije javne uprave, razvoj pouzdane digitalne infrastrukture, elektronsku identifikaciju i usluge povjerenja, sigurnu razmjenu podataka kao i značaj primjene savremenih tehnoloških i sigurnosnih standarda. Na sastanku je potvrđeno obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom te spremnost da se ona nastavi i dodatno unaprijedi kroz konkretne aktivnosti i razmjenu iskustava. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine izuzetno cijeni kontinuiranu podršku i partnerski odnos Sjedinjenih Američkih Država prema procesima modernizacije, digitalne transformacije i jačanja institucija Bosne i Hercegovine, prenosi FENA. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine održao je sastanak sa predstavnicima osnovne sindikalne organizacije Memorijalnog centra Srebrenica Potočari povodom višegodišnjih izazova s kojima se zaposlenici ove institucije suočavaju, kao i posljednjih dešavanja i pritisaka kojima su izloženi. Tokom sastanka razgovarano je o stvarnim okolnostima u kojima rade zaposlenici Memorijalnog centra, koji svakodnevno nose veliki dio odgovornosti za njegovo funkcionisanje, realizaciju projekata, istraživački i obrazovni rad, te očuvanje sjećanja na žrtve genocida. Posebna pažnja posvećena je položaju zaposlenih, problemima s kojima se suočavaju u obavljanju svojih dužnosti, kao i potrebi snažnije i sistemske institucionalne zaštite Memorijalnog centra i ljudi koji u njemu rade. Posebno je ukazano na potrebu hitnog usvajanja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i osiguravanja većih budžetskih sredstava, koja bi omogućila stabilno funkcionisanje Memorijalnog centra i adekvatan položaj njegovih zaposlenika. Kako je saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ministar je naglasio da se rješavanje više ne smije odlagati, te da će se tim povodom obratiti i uredu visokog predstavnika s ciljem pronalaženja institucionalnog rješenja koje će osigurati dugoročnu stabilnost, funkcionalnost i zaštitu Memorijalnog centra. Region. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški i vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine, a odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora potrebno je pretvoriti u konkretan napredak i efektivan početak pregovaračkog procesa, poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na konferenciji održanoj u Zagrebu. Poziv za učešće zamjeniku ministra uputio je ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske. Naglasio je da za Bosnu i Hercegovinu pristupni pregovori nisu samo tehnički proces usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije, već snažan mehanizam za provođenje reformi, jačanje vladavine prava i demokratskih institucija. Između ostalog, zahvalio je Republici Hrvatskoj za stalnu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zagovaranje kandidatskog statusa i kontinuirano zalaganje za integraciju naše zemlje u Evropsku uniju, prenosi FENA. Svijet.
Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima koji su zahvatili tri provincije na sjeveroistoku Alžira, izjavio je ministar unutrašnjih poslova, prenosi FENA.

Nekoliko porodica je također evakuirano nakon što su se šumski požari približili stambenim područjima. Iranski predsjednik u srijedu je izjavio da Sjedinjene Američke Države neće ništa postići svojim novim krugom ekonomskih sankcija, javili su lokalni mediji. Sport. Prijećenica Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine, gdje je sa prijećenikom razgovarala o položaju sportaša, uvjetima za njihov rad, te potrebi za snažnijom i stabilnijom potporom sportu. Prijećenik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine je prijećenicu Federacije Bosne i Hercegovine upoznao sa aktuelnim radom Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine te zahvalio za dosadašnju podršku. Kao ključne izazove izdvojio je postojeća zakonska rješenja, nedovoljno stabilno finansiranje, nedostatak sportske infrastrukture te potrebu snažnijeg angažmana nadležnih institucija. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje boljih uvjeta za vrhunske sportaše, ali i uključivanje što većeg broja djece i mladih u sport. Olimpijski odbor najveći dio raspoloživih sredstava usmjerava sportašima i njihovim pripremama. Da potencijal postoji potvrđuje i činjenica da na aktuelnim 20. mediteranskim igrama Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportaša u 15 sportova. Prijećenica je kazala da se vrijednost sporta ne može mjeriti samo medaljama i rezultatima. Također je naglasila da sportski klubovi u lokalnim zajednicama imaju mnogo širu ulogu od samog takmičenja jer okupljaju djecu i porodice, grade zajedništvo i doprinose kvaliteti života. Prijećenica Federacije Bosne i Hercegovine naglasila je važnost razgovora i dijaloga među nadležnim institucijama u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Istaknuta je i potreba izgradnje sistema koji će sport snažnije povezati sa zdravljem mladima i kvalitetom života. Cilj je da što više djece dobije priliku baviti se sportom. Put prema olimpijskom postolju počinje mnogo ranije u lokalnom klubu, školskoj dvorani i na prvom treningu, saopćeno iz ureda prijećenice Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35 stepeni Celsijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Ugodan ostatak dana.

0: felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 27. do 29. 8. Domaća jabuka Gala iz Podkozarja 1 kg 1,65. Batak s karabatakom 1 kg 3,95. Pureća brza Pik 1 kg 19,95. Somersby 0,33 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: I ove godine, kao i prethodnih godina, Savez za sport, rekreaciju, invalida 511 Bosanska Krupa organizuje memorialni turnir Mirsa Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Raspored satnice 29. augusta 9 sati okupljanje ekipa, od 9.30 prijave ekipa i izvlačenje, 10 sati svečano otvaranje i početak turnira. 30. augusta od 8 sati obilazak kuće rahmetli komandanta Mirsada Crnkića i polaganje cvijeća. Od 8.30 polaganje cvijeća na šehidskom spomen obilježju, 10 sati nastavak takmičenja, 12 sati proglašenje najboljih, dodjela zahvalnica i zajednički ručak. I ovom prilikom pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate memorialni turnir Mirsad Crnkić u Bočanju 29. i 30. augusta na bočarskom terenu iza Doma kulture u Bosanskoj Krupi.

Septembarski dani slobode 2026. 1. septembar, dan 511. slavne. U čast najslavnije od svih slavnih brigada u armiji Republike Bosne i Hercegovine. U čast brigade koja je nakon 1244 ratna dana oslobodila svoj grad. U čast 511. slavne brdske brigade. U Bosanskoj Krupi će 1. septembra 2026. godine biti obilježena 34. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade uz program kojem će biti odata počast poginulim borcima i evocirane uspomene na ratni put i doprinos pripadnika brigade u odbrani Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje u 9:30 polaganjem cvijeća i historijskim časom. Cvijeće će biti položeno na centralnom spomen obilježju, spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Jezerskom i Velikom Badiću, a bit će posjećena i spomen soba 511. slavne brdske brigade. Nakon toga, delegacija će obići i ostala spomen obilježja i šehitluke na području grada Bosanska Krupa. U 17:30 predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. Centralna manifestacija počinje u 18:00 kod Doma kulture, gdje će biti upriličen kulturno-zabavni program, obraćanje zvanica i druženje boraca 511. slavne brdske brigade. Pozivaju se pripadnici 511. slavne, porodice šehida i poginulih boraca, članovi boračkih udruženja, članovi sportskih i drugih kolektiva, građani Bosanske Krupe, da učešćem u programskim sadržajima odaju dužno poštovanje brigadi i oslobodiocima Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. 1. septembar, dan 511. slavne. Udruženje građana

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U pritvorskoj bolnici u Hagu je preminuo pravomoćno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Potvrdili su u četvrtak članovi njegove porodice, a prenose srbijanski mediji. Ratko Mladić, koji je osuđen pred Haškim sudom za genocid u Srebrenici i druge zločine tokom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini 90-ih godina, a od 2024. godine se nalazio u pritvorskoj bolnici i bio pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, kada su 1995. snage bosanskih Srba ušle u Srebrenicu, odvojile muškarce i mladiće od žena te ubile najmanje 8.000 Bošnjaka. Mladićeva obrana 18. augusta ponovo je zatražila njegovo prijevremeno puštanje ili premještaj u bolnicu ili ustanovu za palijativnu njegu u Srbiju, no njihov zahtjev je odbijen uz obrazloženje da njegovo zdravstveno stanje, uzimajući u obzir težinu zločina za koje je osuđen i doživotnu kaznu, nije dovoljno za prijevremeno puštanje. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da će od ponedjeljka 31. augusta pa do kraja godine prvi put nakon 2013. godine saobraćati redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Ova putnička linija će obuhvatiti svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Federalna ministrica okoliša i turizma sastala se sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije, s kojim je razgovarala o stanju u termoelektrani Tuzla, zagađenju zraka, prekoračenjima graničnih vrijednosti, emisija i narednim koracima koje je potrebno poduzeti kako bi se osiguralo poštivanje okolišnih i energetskih standarda, saopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi FENA. Na sastanku je posebna pažnja posvećena ulaganjima u zaštitu okoliša i smanjenje emisija, ali i sredstvima koja se izdvajaju za zaštitu zraka na području Tuzlanskog kantona i grada Tuzle.

Činilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo održao je sastanak sa zamjenicom direktorice predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima unapređenja saradnje, jačanju ekonomskih veza

uređenja bilateralnih ekonomskih odnosa. Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini dio je globalne mreže njemačkih vanjsko-trgovinskih komora i delegacija koja djeluje na više od 150 lokacija u 93 zemlje svijeta, predstavljajući jednu od najznačajnijih poslovnih mreža u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka posebno je naglašen značaj kvalitetne i pouzdane zračne povezanosti za daljnji razvoj poslovnih, investicijskih i turističkih tokova. Međunarodni aerodrom Sarajevo, kao najveća zračna luka u Bosni i Hercegovini, ima važnu ulogu u povezivanju domaće privrede sa međunarodnim tržištima, omogućavajući efikasniju mobilnost poslovnih ljudi, investitora, turista i predstavnika institucija. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja razvijati saradnju sa domaćim i međunarodnim poslovnim organizacijama, komorama, kompanijama i investitorima s ciljem da dalji rast aerodroma doprinosi većoj dostupnosti Bosne i Hercegovine, privlačenju novih investicija, prenosi FENA. Region. Predsjednik vlade Republike Hrvatske rekao je da je Hrvatska jedna od četiri zemlje u Evropskoj uniji koja posljednjih 5 godina ima neprekinut trend gospodarskog rasta, prenosi FENA. Dodao je da su sve glavne sastavnice rasta zabilježile pozitivan rezultat, a posebno je izdvojio izvoz roba i usluga. Dodao je i da se prosječne pensije koje će nakon posljednjeg usklađivanja iznositi 784 eura približavaju cilju vlade da do sredine 2028. godine narastu do 800 eura, prenosi FENA. Članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški i vanjsko-politički prioritet Bosne i Hercegovine, a odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora potrebno je pretvoriti u konkretan napredak i efektivan početak pregovaračkog procesa, poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na konferenciji održanoj u Zagrebu. Poziv za učešće zamjeniku ministra uputio je ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske. Naglasio je da za Bosnu i Hercegovinu pristupni pregovori nisu samo tehnički proces usklađivanja sa pravnom stečevinom Evropske unije, već snažan mehanizam za provođenje reformi, jačanje vladavine prava i demokratskih institucija. Između ostalog, zahvalio je Republici Hrvatskoj za stalnu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, uključujući zagovaranje kandidatskog statusa i kontinuirano zalaganje za integraciju naše zemlje u Evropsku uniju, prenosi FENA. Svijet. Rusija bi mogla napasti britanske vojne ciljeve u Ukrajini kao odgovor na ukrajinske napade na Rusiju britanskim projektilima, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, a prenosi FENA. Sport. Prijećenica Federacije Bosne i Hercegovine posjetila je Olimpijski odbor Bosne i Hercegovine, gdje je sa prijećenikom razgovarala o položaju sportaša, uvjetima za njihov rad, te potrebi za snažnijom i stabilnijom potporom sportu. Prijećenik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine je prijećenicu Federacije Bosne i Hercegovine upoznao sa aktuelnim radom Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine, te zahvalio za dosadašnju podršku. Kao ključne izazove izdvojio je postojeća zakonska rješenja, nedovoljno stabilno finansiranje, nedostatak sportske infrastrukture, te potrebu snažnijeg angažmana

angažmana nadležnih institucija. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje boljih uvjeta za vrhunske sportaše, ali i uključivanje što većeg broja djece i mladih u sport. Olimpijski odbor najveći dio raspoloživih sredstava usmjerava sportašima i njihovim pripremama. Da potencijal postoji, potvrđuje i činjenica da na aktuelnim 20. mediteranskim igrama Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportaša u 15 sportova. Prijecenica je kazala da se vrijednost sporta ne može mjeriti samo medaljama i rezultatima. Također je naglasila da sportski klubovi u lokalnim zajednicama imaju mnogo širu ulogu od samog takmičenja, jer okupljaju djecu i porodice, grade zajedništvo i doprinose kvaliteti života. Prijećenica Federacije Bosne i Hercegovine naglasila je važnost razgovora i dijaloga među nadležnim institucijama u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Istaknuta je i potreba izgradnje sistema koji će sport snažnije povezati sa zdravljem mladima i kvalitetom života. Cilj je da što više djece dobije priliku baviti se sportom. Put prema olimpijskom postolju počinje mnogo ranije u lokalnom klubu, školskoj dvorani i na prvom treningu, saopćeno iz ureda prijećenice Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 28. augusta sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačan umor. Lijep pozdrav!

Diga sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina skalina, ispred banke, liv. A isto moram čini barjen džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom,

Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.

ga stisne, ne pušta lako, i sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U pritvorskoj bolnici u Hagu je preminuo pravomoćno osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić. Potvrdili su u četvrtak članovi njegove porodice, a prenose srbijanski mediji. Ratko Mladić, koji je osuđen pred Haškim sudom za genocid u Srebrenici i druge zločine tokom ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini 90. godina, a od 2024. godine se nalazio u pritvorskoj bolnici i bio pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, kada su 1995. snage bosanskih Srba ušle u Srebrenicu, odvojile muškarce i mladiće od žena, te ubile najmanje 8000 Bošnjaka. Mladićeva obrana 18. augusta ponovo je zatražila njegovo prijevremeno puštanje ili premještaj u bolnicu ili ustanovu za palijativnu njegu u Srbiju, no njihov zahtjev je odbijen uz obrazloženje da njegovo zdravstveno stanje, uzimajući u obzir težinu zločina za koje je osuđen i doživotnu kaznu, nije dovoljno za prijevremeno puštanje. Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo održao je sastanak sa zamjenicom direktorice predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, tokom kojeg je razgovarano o mogućnostima unapređenja saradnje, jačanju ekonomskih veza Bosne i Hercegovine i Njemačke, te ulozi kvalitetne međunarodne zračne povezanosti u razvoju trgovine, investicije, turizma i poslovne mobilnosti. Istaknuto je da je Njemačka jedan od najvažnijih vanjsko

trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine. Istovremeno, Njemačka je među vodećim investitorima u Bosni i Hercegovini, što dodatno potvrđuje važnost razvoja i unapređenja bilateralnih ekonomskih odnosa. Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini dio je globalne mreže njemačkih vanjsko-trgovinskih komora i delegacija koja djeluje na više od 150 lokacija u 93 zemlje svijeta, predstavljajući jednu od najznačajnijih poslovnih mreža u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka posebno je naglašen značaj kvalitetne i pouzdane zračne povezanosti za daljnji razvoj poslovnih, investicijskih i turističkih tokova. Međunarodni aerodrom Sarajevo, kao najveća zračna luka u Bosni i Hercegovini, ima važnu ulogu u povezivanju domaće privrede sa međunarodnim tržištima, omogućavajući efikasniju mobilnost poslovnih ljudi, investitora, turista i predstavnika institucija. Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja razvijati saradnju sa domaćim i međunarodnim poslovnim organizacijama, komorama, kompanijama i investitorima s ciljem da dalji rast aerodroma doprinosi većoj dostupnosti Bosne i Hercegovine, privlačenju novih investicija, prenosi FENA. Region. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske rekao je da je Hrvatska jedna od četiri zemlje u Evropskoj uniji koja posljednjih pet godina ima neprekinut trend gospodarskog rasta, prenosi FENA. Dodao je da su sve glavne sastavnice rasta zabilježile pozitivan rezultat, a posebno je izdvojio izvoz roba i usluga. Dodao je i da se prosječne penzije koje će nakon posljednjeg usklađivanja iznositi 784 eura približavaju cilju vlade da do sredine 2028. godine narastu do 800 eura, prenosi FENA. Svijet. Rusija bi mogla napasti britanske vojne ciljeve u Ukrajini kao odgovor na ukrajinske napade na Rusiju britanskim projektilima, izjavila je glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, a prenosi FENA. Sport. Predsjednik Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine je predsjednicu Federacije Bosne i Hercegovine upoznao sa aktuelnim radom Olimpijskog odbora Bosne i Hercegovine te zahvalio za dosadašnju podršku. Kao ključne izazove izdvojio je postojeća zakonska rješenja, nedovoljno stabilno finansiranje, nedostatak sportske infrastrukture te potrebu snažnijeg angažmana nadležnih institucija. Poseban naglasak stavljen je na stvaranje boljih uvjeta za vrhunske sportaše, ali i uključivanje što većeg broja djece i mladih u sport. Olimpijski odbor najveći dio raspoloživih sredstava usmjerava sportašima i njihovim pripremama. Da potencijal postoji potvrđuje i činjenica da na aktuelnim 20. mediteranskim igrama Bosnu i Hercegovinu predstavlja 76 sportaša u 15 sportova. Predsjednica je kazala da se vrijednost sporta ne može mjeriti samo medaljama i rezultatima. Također je naglasila da sportski klubovi u lokalnim zajednicama imaju mnogo širu ulogu od samog takmičenja jer okupljaju djecu i porodice, grade zajedništvo i doprinose kvaliteti života. Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine naglasila je važnost razgovora i dijaloga među nadležnim institucijama u kontekstu evropskog puta Bosne i Hercegovine. Istaknuta je i potreba izgradnje sistema koji će sport snažnije povezati sa

zdravljem mladima i kvalitetom života. Cilj je da što više djece dobije priliku baviti se sportom. Put prema olimpijskom postolju počinje mnogo ranije u lokalnom klubu, školskoj dvorani i na prvom treningu. Saopćeno iz ureda predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 28. augusta sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Meteoropati mogu osjećati glavobolju, nervozu, slabiju koncentraciju te pojačan umor. Lijep pozdrav!